ہیں کہ 7000 پیسے جو حکومت نے کچھ اس لیے 250 سے 100 سے تقریباً 3000 دربندی پر پیسے سب مہاراشٹر کیسے چلے اور وہ نرواچن آیوگ میں پارٹی کا پرائک تمہیں وہاں دیر صبح مفید دس بجے بھارت حکومت کیسے چاہیے

کنزومی سوچنا ہے چاروں آرتھک ٹرسٹ میں 2082 کی راشن لگا اس بار سبھی نگر پالیکا کا بھی گرام گٹھن پڑے کسی وکاس شاخا مدان پتریکا نویكرن نیا گٹھن پڑے جنتا روپئے کا جنتا پورنا اچھا سب سمبھالو